0: استعين شوي.
1: يعني حضرتك بتحب الغنى؟
2: بموت فيه
1: يا رب. استر يا رب.
2: ورينا شطارتك.